0: John? John? John? Aiutami! John! John! John! John!
1: Mamma!
0: Dame.
2: Hasta un lado, hijo.